a soga da mi rafates amin ku ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyom bera ang dok worre ko worre for kwa le ang dai worre appointal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung Albert Togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adenfia ala kain kati ankering wei duwe kera keba al kwa ankeri kati ankering wei kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kin alkele mola umaringe wala kinge kin nyetindi alkele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberingeng ke ura ke na skwazi tabunga nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa dora ila kabe la lomfi ngi irina eng alke indo baro kuzingi na kwa kira kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwaki la kan nis e nyettinde kan katia kila fazo ki dine na gi agare kaninzi fazo ne je atton fazo ne sereng katia gele nyettinde fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulla idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela dile zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal canada increasing in kwakiral ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakila dirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lambi his kurunyi ni kali le rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dir egni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana makwa de inqui aton den ti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombing ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirwana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinji in marran diriya kumulba nama ki gwel azayin kalung attonden tile al kwa kan na lom vizis kiwi na dora tele kela azayin in balong erbe dirik ala oba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo na lom ikis jundi alangi kalisur bingi na lom vizafi wana kwa ning adem fiani kaldana ayakis kawe marran ezik amen al lom vizik bagi ba na lom fizi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundiba yidi na soko songande e den domborele irim memfia ki alkeng irimole ka ina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang amin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom file teri kawe lom file teri kal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul manat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kenga na kurulus kwazi nyeti ni tarikawe baru mo kilele na kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikre kawle nama wezing inwa wa kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro ayina kawe ba ala aze en kuro king ala ndele kanal marang in kawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngale jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayin berga war kwa kila kion kuro lokere askeleba kion kuro nyetti ndiba domborele kele kion kuro nyetti ndibas ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke ala ngezi kuroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kuro akay mba ina dina dio wala illa debbe adan ezi kuron vial idina e lomvi nama ki kwa tan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul na ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kain nan kwa kai na sabi ngo kain nan ya kain nan dogo abon kain nan anay kain kwa anay kul kain nyetti ndi kino ki nyet kikiyong ay nga ginsongan di ada kain to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ndi kain na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule namang de lombi enzi tarifia na zengwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge de membara fatez amin ka inening ayri na maningis belang ken kari wa

0: tani lu kinga kan ke jam kwa dan bernami goren darali na ine lama dan jingwe mbeleng yani kin in aldi kwe lalangi yani awikiyo zon kwa say kwa
1: e bara din jingwe to lei mandina lele agoba kawalangi pide wikeringawi daman boru kan in te kanga abad dogala ke awni izyang na din kwe dik denga lanko lompi bawa but kwa din kien paranga nyang kawitia ila bela saya maret ke uruzu mbeleng kana dogala asa amba anan kibi wankio ka dogala samba ngani ila nsi belenye na damani ila belenye mburu kia asin dogala kia kerna kia ke uruzu kinzi apasi nyanga baki mbarang nyanga kien tuan kawitia
0: yena ila nama ya tori ka ataba
1: yena ya tori ka yena ambache bele long asa ya dogala kerna kia kia nama ila sin bele biki yuman ala ko ba ka dogala samba ala ngani anangio
0: na ya zata ilu ilang na ini yani ila burule ala ila yenge nki ala chana kwa yang sas kal ngamana ila dukkan tap sungwa kwel nama ilang na ya kwel ba alang kia alang ina kia ala diem buru ta yang su kal nga alang su war kia ayy na ila abe kia nki nge ila kam kwel alang siye maining asang kwa asang kiwi al na alang kwa diem ala karuru kide
1: ina liya kia na ina dok diin jingo na ninkela ali ji wa sang kwa sai sun kwa imbelele wala kwa sai sang kwa kwa ti sun kwa asang surin den jirgo to leke lo bilo na jiwo na tombe to ore na jidele ya lango jiwo ko leke la kwa sai jiwo na kwa ji ko
0: na dog alang kwa kirang yani dog fakirin yo yani alang di surin den ya bale na sai na noame ken urusan fakirin
1: ya asang surin jirgo to lebay ne ki urusan na di ore la jidele jirizata kikien kwang sanu tulewang
2: sindulewang
1: tulewang kikin jarong na king na king arusa na king magala ha orde kwa kiri na joel dong to ibe dong to gi ne e di ba joy apa ji kwang ora lan ko jiwo kila ko ba king ala yenge eh e li me ne undul
0: tulei
1: eh
0: ay ne wes ki jamma jisimo
1: ay
0: na

0: Tane rukunya kanga jam kwa dan bernama Gurenda Lali. Na ini nama dan jimu embeleng yani kin in aldi kwe lalangi yani abikio tong kwa sai kwa.
1: E bara din jimu to lei. Mandina lele agoba kawalangi pide wikeringawi. Daman boru kan in the kanga. Aba dogala ke auni is young. Na din kwe dik denga lango lompi bawa. But kwa din kim paranya kawitia. Ila bela saya maret ke urusin beleng kana dogola asa amba anan kibi ankiyo ka dogola samba ngani ila nsi beleng na damani ila bele dan buruga asin dogola ke kerankena ke urusu kinzi abas nyanga baki barang nyanga ke kin to ngaka betia
0: yena ila na me toriga ta ba
1: yena e toriga yena amba ke bele long asa dogola kena ke yake ba na me la sin bele biki man ala ko ba ka dogola samba ala ngani anangio
0: na yeta de lu elain na ide al yani ela burule ala ela yenken kiala chana kwa yang sas kalnga bana ela do kan tap sunga kwel eh na ma elain na ya ya kwel balang alang kier alang ine kia al di emburu ta yang su kalnga alang alang su war kiel ayi ba na ela ave ken kenge ela kan kwel alang si yemending asan kwa asan kibiel na alang kwa di ara karuru kile
1: eh na dia kia na ina do dinji ngone nkela ali ji wa san kwase ai sun kwa imbelele wala kwase san ai kwa kwati sun kwa asan surin den girgo to leke lo bilo na jiwo na tombe to ore na jidele ya lango jiwo ko leke la kwase jiwo na kwale ji koi
0: na dog alan alan kwa kirngan yani dog fakirin yo yani alan di surin den ya ba na sai na nwame ken urusan fakirin
1: eh yal asan asan surin girgo to leben ne kin urusan na di ore la jidele jeri zata kigen kwa sanu tulewang
2: sindulewang
1: tulewang kigen jaru wala king nagin arusa nagin magala ha orde kwa gergi na do dong to ibe dong to gi ne e di ba joy aba ji kwa ngora lan ko jiwo kila ko ba king ala yenge eh e limbe na undul
2: tulei
1: eh
2: ay ne wes ki jamma jisimo
1: ay
2: na